0: секретный код, и мы рады
1: Фархот
0: сообщить
1: Каримов.
0: Ему о том, что он выиграл. Блин. Мне Фархот. Кажется, что Фархот когда-то уже у нас выигрывал.
2: Ага. Много раз.
1: А Коварак мы за ним дафтари Хотирого.
0: Вот, уже подтвердили, что Фархот у нас становился победителем. А, друзья, секрет победы прост.
1: Фархот, салам алейкум. Алейкум ассалам. Фархот.
3: Ман,
1: хубат не, ташакур. Амаш хуб, шумо чихе гузародет.
3: خدا باش شکر خدا باش
1: خب اگر من پرسم که
3: جمیلت چکنم
0: السلام علیکم سوز
3: السلام علیکم نازد شما اکای ولی سوزیم شما تینجیم اکای ولی سوزم تینجیم
2: شما خدا باش شکر الحمدلله
1: خب در اید اگر من سوال بپرسم که چند نمیدونم چند قربانی رو شما چشیدید با چند خونه رفتید
3: خدا باش شکر دوست دیگر هم اکی خود پنج دیگر رفتن اپنیستیم دوست دیگر
1: چور پنج باشد اگر چور پنج باشد شما رکورد زدید نمیدونم چور پنج کسا چور پنج کسا شوربا رو خوردن همی کاری آسان نیستی بوار کنه این کاری بسیار
3: نه نخوردیم دیگه نخوردیم بسیار روز دیگه بکن
1: من البته شکر میکنم
2: پیاده گشتن در
1: پیاده گشتن مهمه دونه چیست پیاده گشتیم پیاده گشتیم
3: پیاده خدا باش تو محله پیاده گشتیم
1: مهم اون است که شما با ایرودت خشو تبرون نزدیکون پیوندون عزیزان رفتید اون رو خبر گرفتید الان امید مهم است
3: اولش همون اولش همون
1: سلامت باشید خب علیکم برمیگردیم با اقدام اقلون هم نورد با اکسل بردنمو و علاکه شما میدونه که روویون در اینجا نزدی بالانگه کی ها نشستند و خب تبریک میکنم شما رو واقعا شما از ما برد کردید بازم یک کسا شربای دیگر از خوربانی اقدامی با مبارک باشد
3: خیلی خوشحال
1: کردید رحمت
3: خیلی خوشحال
1: کردید
3: شما رو
1: بالا دید
3: تشکر میکنم
1: رحمت رحمت ما این تشکر می نظوریم سلامت باشه اختماش رو سلامت باشه البته ما حضر شکر میکنیم شما رو فهمیدید شما نیز حضر ما رو قبول کردید که ما تشکر میکنیم برای شما واقعا از ما سرتیفیکات رو با مبلغی از دور سمانی برد کردید احسان سپاس برای شرکت اتان میگم شما تو خوش
3: باشید
1: سلامت باشید
0: Что ж, поздравляем всех наших победителей. Фархот, Умеда и Сабрина. Вы счастливчики нашего вечера. Сегодня у нас пятница, 29 мая. И, друзья, мы благодарим Excel Energy Drink за розыгрыш призов. Будем ждать новых новостей. Простите за тавтологию, но иначе никак. И что ж, мы продолжаем наше шоу, но теперь мы разыграем призы от...
1: بله از میگا چیپس همینجا میرسیم با انجامی یعنی که اقدامی با اکسل بردم و آغازی اقدامی میگا چیپس
4: Купи мегачипсы за 6 сомони и выиграй один из 5 сертификатов на 1000 сомони. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом твоего проживания. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка – один шанс. Не упусти его.
1: دیگر شوم بخیر رقم صدر پایتخت 19 دقیقه می شود دوستان عزیز شوم جمعه است امروز 29 مای و اقدام از میگا چیپس هم لذت است هم برد می خرید می چشید و در اقدام شرکت میکنید و اگر بخت اومد کنه شما از ما سرتیفیکات رو به مبلغ 1000 زمانی برد میکنید خب هنوز هم سه روی نزدی بلانگوی اگه نموشه جمیل نظر و ماکس اوسیموف نماینده باشد ولی جون کریم بوری دیگر شوم بخیر دوستان
0: Добрый вечер еще раз всем, друзья. 19.20 Душанбе, и мы продолжаем наше шоу. Теперь у нас час с мегачипсами. Мы будем разыгрывать 3 сертификата для 3 победителей нашего шоу.
1: Барой чинджо джамила бону табасу мекраду, як бурай голу, барой мумби фамунат.
0: Потому что у нас только что в шапке было сказано мной уже, что мы разыграем 5 сертификатов, но на самом деле у нас уже 3 сертификата. 5 было когда-то давно уже. Что было давно, то было неправдой. Да, информацию обновим.
1: Базе малому турому бади вас бекуне, мороду русбифамед вам.